niga bitigi tigi niga ni beto juro tawa niga ni beto juro ta bitigi tigi niga ni beto juro tawa niga hamadi niga bitigi tigi niga ni beto juro tawa